kankan ohun kere benin tomi ton ro vivo me iya la pe o benin pemi seya ye benin tomi ton ro vivo me iya la pe o benin pemi seya o tore gbo edun joro ye do benin o do hebe in democracy afrika don benin to e democracy afrika don mi aho